0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: Kasata tatpa naujin degree misting juk peka punco ang chuk tang thopa ni phulkani choslu sanajat.

داؤسن جرائیں، لتا منگیشکر تنگ محمد رفینی ہمراہی فلم الحسن اچاس کا ستائیس تنگ نے سی آئی ڈی فلم الحو آشا بھوسلے شمشد بیگم تنگ محمد رفیق النے سنحسد جاوید اختر چمکنی لو یانگ سٹکن او پی نیئر

داوسان جراي آشا بھوسلے نے سنم تیری قسم فلم لو سنازت کاستا فلم لو نی ڈگری میں تنگجو پے کا تیری قسم فلم لو لتا منگیشکر تنگ امیت کمار نے سنازت لو سمکن آنند بخشی لیانس ٹکن آر ڈی برمن

آج صدارت کی. خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا. مرکز نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گارنٹی گرامین ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے. اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں اس کا اطلاق ہوگا. دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ قانون جس کے تحت ہر مالی برس میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جا رہی ہے دیہی بھارت کو بااختیار بنائے گا. اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود ملک کی معیشت مضبوط ہے. اس میں مالی سال 2026-27 کے دوران معیشت کی شرح ترقی 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ کے ہماچل پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 سے کھیلا جائے گا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سومناتھ مندر امرت مہوتسو سے اگلے 1000 سال کے لیے ملک کے نظریے کو ترغیب ملے گی. جناب مودی نے مندر کے احیاء کو 75 سال مکمل ہونے پر مہا پوجا کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے سرحد پر باڑ لگانے کے لیے آراضی بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. مرکز نے وکست بھارت جی رام جی ایکٹ کے نفاذ کو نوٹیفائی کر دیا ہے جو 1 جولائی سے شروع ہوگا. اسٹیٹ بینک کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عالمی اتھل پتھل کے تناظر میں ملک کی معیشت بدستور مستحکم ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: سماپن بل آج پدرن ماگام میں اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب پر معروف گلوکار اور سنگیت ناٹک اکیڈمی ایوارڈ یافتہ گلزار احمد گنائی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس تین روزہ ادبی تقریب میں کافی تعداد میں شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں نے شرکت کی۔ سمنبل کے کامیاب اختتام پر گلشن کلچرل فورم کشمیر کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: آج آبزرویشنز بھی ہوئے کہ تاثرات بھی لوگوں کے ملے، اور ساتھ ہی ہم نے میوزیکل ایک ایونٹ کیا ہے آج اختتامی تقریب پہ، جس میں یہاں کے لوکل گلوکار بھی شامل ہوئے اور کئی اور معروف گلوکار بھی اس میں شامل ہوئے۔ اس پوری فیسٹیول کے دوران اس میں دور دراز عرب کشمیر کے ہر کونے سے لوگ آئے، شعرا آئے، ادبا آئے، اور انہوں نے اس میں شرکت کی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ادبی میلہ ہمارے لیے ایک تحریک ساز میلہ بن گیا۔
0: اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ عوامی حقوق اور جمہوری اقدار کی پاسداری کرتی آئی ہے۔ مردم شماری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ محض ایک سرکاری عمل نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے حقوق، شناخت اور وسائل کے تحفظ سے جڑا ایک اہم قومی فریضہ ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے انہیں پارٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں جانکاری دی۔ ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قاضی آباد صنعت نگر کے ایک سماجی شخصیت انجینئر محمد شفیع شاہ کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض احمد حمدانی نے بھی مرحوم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما کی صدارت میں آج جموں میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں پارٹی کے کئی نائب صدور نے بھی شرکت کی۔ ست شرما نے اس موقع پر کہا کہ بی جے پی ملک کی ایک مضبوط سیاسی قوت کے طور پر ابھری ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی کی دانش مندانہ قیادت میں بہتر حکمرانی اور عوام دوست پالیسیوں کی عمل آوری کی وعدہ بند ہے۔ پہلگام حلقے کے اسمبلی ممبر الطاف احمد کلو نے پہلگام علاقے میں رکھیدار لدرو پر 4 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا۔ پی ڈی پی لیڈر التجا مفتی نے ڈی آئی جی امتیاز حسین کے گھر جا کر ان کے والد کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی۔ پارٹی کے ترجمان زہیب یوسف میر نے لال چوک حلقے کے سوئٹنگ علاقے میں ایک پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں کافی تعداد میں پارٹی کارکنوں اور عام لوگوں نے شرکت کی۔ ادھر پارٹی کے ایک اور لیڈر یاور بانڈے نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو تقویت دینے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ پلوامہ کے ایم ایل اے وحید الرحمان پرہ نے پلوامہ ضلع کے لیے پہلا ماسٹر پلان تیار کرنے کی خاطر ڈی سی پلوامہ اور چیف ٹاؤن پلانر کشمیر کی کاوشوں کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے ضلع کی دیر پا ترقی اور عوامی بہبود کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ آکاشوانی کے 90 برس مکمل ہونے کی یاد میں کل آڈیٹوریم ہال آکاشوانی سری نگر میں سہپہر 3 بجے میوزیکل کنسرٹ محفل موسیقی کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن نے اکیڈمک سیشن 2026 کے لیے ایم ایس سی نرسنگ کے داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ 21 مئی 2026 ہے۔ مرکز نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گارنٹی گرامین ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے۔ اس سال 1 جولائی سے ملک بھر میں اس کا اطلاق ہوگا۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ قانون، جس کے تحت ہر مالی برس میں 125 دن کے روزگار کی گارنٹی دی جا رہی ہے، دیہی بھارت کو با اختیار بنائے گا۔ آکاشوانی کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ملک بھر میں اس نئے طریقہ کار کو لاگو کرنے کے لیے موجودہ مالی برس میں اس کے لیے 95,692 کروڑ روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:32 اور غروب آفتاب 7:23 پر ہوگا۔ خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے سومناتھ مندر کو روحانیت اور دائمی سکون کی ایک عظیم مثال دیا قرار۔ لیفٹنٹ گورنر نے سری نگر میں نیشنل یوتھ فیسٹیول 2026 کا کیا افتتاح۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ نئی دلی میں وزیر

0: داخلہ امت شاہ سے ملاقی، اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال، اور اننت ناگ ضلع میں نشہ مکت ابھیان کے تحت 13.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ، 3 کوئنٹل نشیلی اشیاء برآمد۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری،
1: فیس تو دیکھو
3: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن،
3: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
4: راستہ کلیئر، بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔ وہ کہاں ہے مٹھائی؟
5: آر بی آئی کہتا ہے
6: کرو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
7: سمین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں ریحان عزیز حاضر۔ سمین، سرما کے اختتام پر موسمیاتی تبدیلی کے موقع پر وادی کشمیر میں روسی سفیدے سے پیدا ہونے والی روئی ایک بہت بڑا پریشان کن مسئلہ اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، بالخصوص اپریل اور مئی کے مہینوں میں ہر طرف روئی کے یہ گالے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اکثر اوقات زمین پر برف جیسی تہ بنا دیتے ہیں۔ اس روئی سے، جو دراصل روسی سفیدے کے پولن گرینز کو لے کر فضا میں بکھر جاتی ہے، کئی طرح کے مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ایک طرف یہ ارد گرد کے ماحول کو اثر انداز کرتی ہے، تو دوسری طرف اس سے چار سو ایک خاص طرح کی گند پھیل جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ روئی صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور خاص کر سانس کی تکلیف میں مبتلا لوگوں اور دمے کے مریضوں کے لیے کافی دقت آموز ہے۔ اس کے علاوہ ایک تاویل یہ بھی دی جا رہی ہے کہ اس روئی کی وجہ سے اکثر زکام ہوتا ہے، اور ساتھ میں آنکھوں میں سوجن پڑ جاتی ہے۔ جہاں تک ان مخصوص روسی سفیدوں کی بات ہے، جن سے یہ روئی یا پولن گرینز پیدا ہوتے ہیں، کو چند سال قبل عوامی شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے صوبائی انتظامیہ نے کاٹنے کا حکم جاری کیا تھا، تاہم اس حکم کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت نے ان کی کٹائی پر روک لگا دی تھی۔ عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ، تاہم حقیقت یہ ہے کہ روسی سفیدوں سے اٹھنے والی یہ روئی ایک عوامی مسئلہ ہے، جس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس صورتحال میں جہاں ان سفیدوں کی ایک اقتصادی اہمیت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقتصادیات اور عوامی مفادات کے درمیان کس طرح توازن برقرار رکھا جائے۔ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ صرف میل روسی سفیدے لگائے جائیں اور مادہ درخت لگانے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ روئی صرف مادہ روسی سفیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے، جبکہ نر سفیدوں میں اس طرح کی کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے عدالتی فیصلے کا بھی برہم رہ جائے گا، اور اقتصادیات پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر ان کی وجہ سے صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے، تو وہ وجہ بھی باقی نہیں رہ جائے گی۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب
8: گاشی آکاش ونی لینی چھت سانی چھوت گیت چھرو کس تھا پموگن فی ڈگریم پومی چکستن سن تھت نیری ڈگریم پھلکان گن استان ڈول ماتاؤں اجک میں دیاں ڈھول یاں ڈگریم کو ڈگزت کن چھرین چھوڑول۔